Alatikanya tika tiu solo ndwede inbe tikanya ramu tiu soki odlonyo paspik hune tika tiu star ario adeka boru star chel star ario not ash wakanen kit maramu mini kwede chenteko kit ma chike kwede botin entu anoni ane anofuda donki vu mwane matiri kakanya mirdano eguni kongu donj kada mi chena ni uchet bori entu kwanyo we eni besti galte wajikare wa karme nongu chente karme nene ini bedu tila lonyo bene kereka eno matiri kuman kai kerdiu kai no by the way it tl mi a chel tini dl pierre deco dire ma ya do kwaka don don ngi cha pierre dio da no mo da di do kali pierre deco ngoma ge beru ki chente u duk lo ndwe u kare ni kare me nani ibe me no